Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Oj! Hjälp!
1: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
0: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

0: flaskor.
1: Får se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte. För lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten. Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll.

0: det tissel.
1: Får se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa de som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar.
1: Får se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg någon publik, men basen gjorde ändå och flöt.

0: Få se. Knutte. Knutte. Vart tog Knutte vägen?
1: Ah, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

När trädens toppar sprakar i kulturarbetarfärg och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget, ja då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst.

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men motas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klass och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte, och jag mindes ju

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

alla glor på mig när jag går runt staden. Och man undrar om jag är riktigt klok. Kanske att man tänker det var en gladen. Ja, det har jag i så fall ej nått emot. Jag är så rysligt glad idag. Ni får förlåta om jag trallar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag mår så himla fint idag. Ni får förlåta om jag visslar ett slag. Tack, tack, tack, det känns det bättre. Jag begriper inte vad det är som får mig späxa i ett kör. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt himla fint humör? Jag är i toppform ute idag. Ni får förlåta om jag joddar en dag. Ja la la la di di di, ja la la la di di di. Tack, tack, tack, nu känns det riktigt bra. Bättre kan jag knappast må. Så tack, tack, tack, nu känns

Tack, tack, nu känns det bättre. Men jag begriper inte vad det är som får mig spexa i hjärtat. Kan det bero på att jag är så kär och har sånt väldigt fint humör? Vi är så tokiga idag. Ni får förlåta om vi skojar snart.

Välkomna till Örnar i luften. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och nu kommer det att bli sommarsagor och sommarmusik lite utav varje ända fram till förmodligen slutet på september. Eftersom jag kommer att vara engagerad i lite annat så kommer ni att få höra lite utav varje under den här perioden, och sen återkommer jag då i slutet på september med nya sagor och sånger och visor och berättar kanske lite andra saker som har hänt med örnarna i luften under sommaren. Men som sagt var, här är det bara sommarsagor och sommarmusik som kommer att ske de närmaste veckorna fram till september. Så ha en bra sommar och bada inte för mycket, utan och bada bara där ni vet att ni kan finnas människor i närheten om det skulle hända någonting när ni är ute och simmar i vattnet. Så att ha en skön, härlig, solig sommar, så hörs vi igen i september. Hej då!

0: Kamomilla är en ganska liten stad och den ligger så långt härifrån att det är knappast någon som känner till den. Det är nog bara du och jag och så några till. Kamomilla är en rätt märkvärdig stad och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och kameler på gatorna till exempel, och då kan det komma en elefant lunkande också. I stan bor gamle Tobias med det långa skägget. Där bor slaktaren och spårvagnsförare Syversen och barberare Sörensen och Remo och Tommy och tant Sofia och lilla Kamomilla. Tänk, hon hette precis som stan. Och där bor överkonstapel Bastian som aldrig har lust att häkta någon. När han går sitt pass genom stan hälsar han till höger och vänster och ser till att alla har det bra.
1: Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det

0: fråga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.
1: Lite längre ner på gatan möter polismästaren slaktaren, och han är inte glad.
2: Herr polismästare, det här går inte längre.
3: Nej, det gör det inte. Vad är det förresten som inte går längre?
2: Rövarna har varit i min butik och rövat.
3: Nej, men det var tråkigt att höra.
2: Det är oerhört.
3: Ja, det är det. Har de tagit något också?
2: Ja, jag har tagit 4 fina skinkor och oxstekarna och både biffar och korvar.
3: Det var trista nyheter på en så vacker dag.
2: Något måste göras.
3: Det måste det. Jag ska skriva upp det i min bok.
2: Rövarna måste arresteras nu! Nu!
3: Så ja. Det här får vi ta i tur och ordning. Först skriva upp och sen tänka noga på saken.
2: Ja, men rövarna skulle ha arresterats för länge sedan.
3: Hör här, min käraste slaktare. Har du någonsin arresterat någon som har ett lejon?
2: Nej, men jag är inte polismästare.
3: Nej, jag kommer inte heller vara polismästare när lejonet har ätit upp mig.
2: Åh, förlåt mig, herr Bastian. Det tänkte jag inte på.
3: Det är dessutom också en mycket olämplig dag att arrestera någon på. Du vet ju att det är kamomilladagen idag och jag har mycket att tänka på. Vi ska ju ha fest i stadsparken, stadsorkestern och visång och mycket annat.
2: Ja, jag förstår det. Men jag ville bara säga till.
3: Jag ska strax och med en gång tänka över saken.
1: Men uppe på balkongen till sitt hus har tant Sofia stått och hört hela samtalet mellan överkonstapel Bastian och slaktaren. Och nu är hon riktigt uppskakad.

0: För vår konstapel Bastian gör alla som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. En bra polis ska vara en allvarligt sinnad man. Och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja!
1: När klockan närmade sig fem satte sig folk på bänkarna för nu skulle föreställningen börja. Tobias och tant Sofia och Tommy och lilla Camomilla fick platser på första bänk medan Pontius fick sitta fint framför dem. Här sitter vi bra, sa gamle Tobias. Och tant Sofia hade också blivit lite snällare vid det här laget. Överkonstapel Bastian gick fram på scenen och ringde med en stor klocka. Han skulle berätta vad de skulle få se och höra.
2: Kära allesammans. Välkomna till vår stora barn- och familjeföreställning. Allra först ska vår orkester spela Camomilla-sången.
3: Då tycker jag att alla ska vara med och sjunga, för det är så trevligt.
2: En mycket bra idé, Syversen. Håll plakatet så att alla kan se orden.

0: Och vi har trummor och trumpeter som kan spela upp till dans. Och någon bättre stadsorkester finns det inte någonstans. Hurra, hurra för staden vår. Här vill vi bo i 100 år.
1: Och nu ska vår käre vän Tobias sjunga sin visa om vädret i öst och i väst och i syd och i nord. Varsågod, ja. Tobias.

kommer vinden ifrån nord, blir det sanna mina ord. Snö och vinter överallt, det blir rent förskräckligt.

0: Так, так, так. Так, конечно.
1: Det var väldigt bra.
2: Tusen tack. Det var en trevlig visa. Tusen tack. Ja, och nu har barberare Sörensen lovat att sjunga en visa för oss.
3: Det gör jag gärna. Men vad ska jag sjunga?
1: Sjörövavisan.
3: Men då får slaktan och spårvagnsförare Syversen också vara med. Och sen får jag be om lov att få låna Tobias hatt och Tommys halsduk. Alla ni där nere, ni får vara sjörövare och vara med och sjunga Hej Faderi, Faderullan lej. Kan ni det? Låt mig höra. Hej Faderi, Faderullan lej. Och hej Faderi, Drullan lej. Jag är kapten Svartebil från 1610.
4: Hej Faderi, Faderullan lej.
3: En sjörövarhövding som ni säkert sett på bio.
4: Hej Faderi, Faderullan lej.
3: På skeppet finns

0: besättningen ombord i minsan inga puttefnaskar.
1: Hej, haderi, faderullande.
0: För då sprider skräck från Göteborg till Madagaskar.
1: Hej, faderi, faderullande.
0: Det var jag som stod vid ratten när vår skuta seglade fatt den stora spanska guldfregatten. Samla mina ord.
2: Sen så slogs vi hela natten och till slut så tog vi skatten.
3: Och sen må ni tro att det fanns guld ombord.
1: Ja, vi rövade.

Festen var i full gång in i stadsparken, men det fanns också några som inte fick vara med på festen. Det var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan. De hade klättrat upp i ett träd där ingen kunde upptäcka dem. Därifrån kunde de se karusellen och elefanten och den talande kamelen och lite av varje.

0: de sjunger. De har roligt de.
1: Det är väl roligt vi med.
2: Inte som de har.
3: Enastående föreställning med en liten polkagalopp. Och då måste ni dansa och roa er riktigt ordentligt. Och den som har lust kan också få en ritur på den talande kamelen.
0: Ja, titta på kamelen, Jesper.
2: Ja, de är allt lyckliga som får rida på den.
0: Ja, det skulle vara väldigt roligt att få göra något sånt någon gång.
2: Jag vet ni vad vi kunde göra? Vi kunde passa på i natt och så kunde vi röva kamelen.
4: Vi har väl ingen användning för en kamel heller?
2: Har vi inte det? Har vi det visst det?
4: Och vad skulle vi med den då?
2: Jo, till exempel, om vi var ute och röva så kunde vi rida på den både fram och tillbaka. Så slapp vi bära på den här tunga säcken jämt.
0: Ja, och så kunde vi få med oss mycket mera varje gång.
4: Men vi kan inte ha med en kamel, vi ska ut och röva väl?
2: Varför inte det? För att vi inte kan det. För hur tror du
4: det kommer att gå när vi ska in och ut i dörren till slakteriaffären?
0: Ja, det blir svårt det, Jesper.
4: Och hur tror du det skulle gå när vi skulle upp för trappor och ner för trappor?
2: Nej. Då rövar vi väl inte kamelen då?
4: Nej.
2: Det är faktiskt väldigt trist att vi aldrig får vara med på fester och sånt.
0: Ja, sorgligt. De får säkert något gott att äta där också.
4: Vi har det bra som vi har det.
0: Det är en annat också som är sorgligt och det är att vi aldrig kan få fara med spårvagn.
4: Det är säkert inte något roligt det heller.
0: Jo, det är säkert något roligt det.
2: Jonathan! Ja. Jag har en idé.
0: Säg vad det är. Säg vad.
2: Här sitter vi. Där inne i parken är spårvagnsföraren. Där borta står spårvagn. Alldeles ensam.
0: Jag vet nog vad du menar.
2: Vi rövar spårvagnen. Kom.
4: Tror ni vi får den att gå då?
2: Ja då. Vi vevar bara lite här. Och så pinglar vi lite där. Och så går den.
5: Och det gjorde de, och spårvagnen den gick. Det här var roligt, sa Jesper och Jonathan. Och Kasper hade också blivit ivrig, för han stod där fram och körde. Det måste vara skoj att vara spårvagnsförare, sa han. Men vid stadsporten gick inte spårvagnsskenorna längre, så där måste de stanna spårvagnen. Men rövarna var på riktigt gott humör, för det hade varit så roligt att åka spårvagn. Och inne i spårvagnen hade Jesper hittat en hel låda full med härliga kakor. Den tar vi med oss hem till rövarhuset, sa Jonathan. Han och Jesper tog lådan med sig och alla tre gick glada och belåtna hemåt. Nu skulle de också fira kamomilladagen. Lite senare på kvällen kom barberare Sörensen och spårvagnsförare Syversen tillbaka till torget och de var väldigt glada.
6: Det går fint det här.
7: Ja visst gör det. Jag tog med just en tur med karusellen. Det är något av...
6: Men Sörensen, var har spårvagnen blivit av?
7: Spårvagnen?
6: Jag ställde spårvagnen precis här. Men nu står den inte här. Herr polismästare! Spårvagnen är stulen! Va? Spårvagnen är stulen.
8: Nej, det kan inte vara möjligt.
6: Jo, det är det. Den stod just precis här. Och ni kan själv se att den inte står här.
8: Detta är mystiskt.
7: Ja, det är det verkligen.
8: Det är också en olämplig dag för spårvagnen att komma bort på. Ja, jag ska skriva upp det i min bok. Jo, Syversen, kan spårvagnen gå där det inte finns några skenor?
6: Nej, herr polismästare. Det är helt omöjligt.
8: Ja, men då måste alltså spårvagnen befinna sig på ett eller annat ställe här emellan och ändstationen.
7: Ja, det är sant.
8: Ja, men då ska vi nog hitta den igen. Kom med mig i lagens namn.

0: Se här. Här är spårvagnen.
1: Alldeles hel och fin.
2: Kakasken är borta.
0: Ja, ja, det spelar ingen roll. Folk har fått i sig så mycket kakor idag så de klarar sig utan kakor imorgon.
1: Ja, det är sant.
3: Spårvagnsförare Syversen pinglade med sin klocka. Ta plats, ropade han. Och Bastian och barberare Sörensen tog plats och snart var spårvagnen tillbaka på torget igen. Alla på torget var glada för att man hade hittat spårvagnen och de klappade i händerna. Hurra för spårvagnen, ropade stora och små. Och hurra för spårvagnsförare Syversen och för överkonstapel Bastian. Bastian själv var mycket belåten. Efter den dagen när de hade åkt spårvagn höll sig Kasper och Jesper och Jonathan hemma i sitt hus en lång tid. Och där i huset var allting som det brukar vara. Allt var en enda röra och varje dag grälade rövarna om vem som skulle göra ditt och vem som skulle göra datt. Och röran blev bara värre. Ingen av dem tyckte om att städa och ingen gjorde det heller. Ingen av dem tyckte om att diska och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller om buller och ingen visste var. Kasper, Jesper och Jonathan vimsade och letade efter skjortor och byxor och koppar och kastruller.
4: Var är byxan min? Var är skjortan min?
5: Var är munspelet mitt med fyra toner i?
6: Var är Jespers hatt?
4: Och var är ditt och datt?
7: Och portmonnén som jag hade fyra kronor i? Jag är säker på jag hade den igår.
4: Var är koppen min? Hängselstroppen min?
7: Var är hålorna jag hade upp på sockan min?
5: Och var är nål och tråd och min hatt av strå?
7: Var är kedjan som jag skulle ha till klockan min? Jag är säker på jag hade den igår.
5: Vem har knyckt min sked? Finns det ingen ved? Var är burken som jag hade fem sardiner i?
4: Var är brillerna och var är pillerna?
7: Ow! De där pillerna som det fanns vitaminer i. Jag är säker på jag hade dem igår.
4: Finns det någon som kan
7: hitta säck och spann?
5: Var är Kasper, var är Jesper
7: och var är Jonathan? Var är stol och bord och var är syd och nord? Och var är pengarna vi stal från Jespers gammelmor? Jag är säker på vi hade dem i fjol.
2: Ska kunna hitta någonting i det här huset. Jag har letat överallt, men sockerna mina är borta och förblir borta.
5: Det är nog lejonet som har ätit upp dem. Han är glad i socker, vet ni.
2: Att ni alltid ska skylla på lejonet. Alltid när det är något fel så skyll på lejonet.
8: Ja, i alla fall så var det väldigt elakt gjort av honom den gången när han bet av med stortån den gången.
5: Men det gör inte så mycket, Jesper. För när du har stövlarna på så är det ingen som ser det.
8: Ja, lejonet uppför sig i alla fall inte som det borde göra.
2: Då vill jag bara säga att lejonet är det bästa husdjur vi kan ha. För ingen törs ju komma hit och fånga oss så länge vi har det i huset.
8: Ja, men det vet väl jag med. Men det är inte roligt att bli uppäten, även om det bara är lite grann.
5: Ja, det oturliga var nog att Kisse var extra hungrig just den dagen. Och det är inte så gott att vara hungrig, vet ni. Ska vi inte snart ha en bit mat förresten? Nu är det snart natt och vi har inte fått middag ens en gång.
2: Och vad beror det på då? Det beror på att ingen vill laga maten här i huset.
8: Det tycker jag Jonathan kan göra. Han gör aldrig någonting.
5: Men varför ska man vara rövare då? Om man får slita för jämna i alla fall. Och förresten så lagade jag maten igår.
2: Jaha, då får Jesper laga maten.
8: Det är väldigt orättvist alltså. För jag äter mindre än vad ni bägge gör tillsammans.
4: Jag lagar inte maten!
9: Nej, nej, då blir det inte någon mat.
5: Det är väldigt olyckligt.
2: Det är alltid samma käbbel. Ingen vill städa upp och ingen gör det. Ingen vill laga maten och ingen gör det heller. Jag ska säga er vad vi borde ha. Vi borde ha ett fruntimmer här i huset.
8: Som kunde hålla ordning.
5: Och som kunde laga god mat.
2: Vi borde ha en
3: hushållerska.
8: Det är nog ingen som vill vara hos oss.
5: Kanske vi kunde röva en.
3: Ja, men det måste vara en som är fin på att sköta grisar och lejon. Jag tror jag vet om en.
8: Vem är det?
5: Säg det fort.
3: Vi rövar självaste tant Sofia, för hon ska vara så otroligt bra på att laga mat och hålla ordning.
8: Det var en god idé.
5: Ja, men hon är väldigt ilsk.
3: Ilsk? Vi tre rövare är väl inte rädda för ett fruntimmer heller?
8: Men det är en annan sak jag kommer att tänka på. Det är hur vi ska klara att röva henne.
5: Det blir inte lätt.
3: Det blir det nog. Vi gör det redan nu i denna natt.
7: Vi smyger oss så tyst på tå när vi ska ut och röva. En dam i huset ska vi få, för det kan vi behöva.
8: Och hon ska hålla rent åt oss
5: och laga mat så god förstås.
7: Och sen ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
5: och Jonathan.
8: Ja, nu ska det bli annat av.
7: Och hon ska sköta katten vår och ordna våra saker. Och hon ska koka fårikål och hon ska baka kakor.
8: Och borsta skor åt alle man
7: och hugga ved och bära vann. För nu ska vi göra så lite vi kan, både Kasper och Jesper
5: och Jonathan. Ja, det ska vi.
10: Hon bor i det huset där.
3: Det var mörkt och tyst i stan. Till och med överkonstapel Bastian låg och sov. Rövarna smög framåt gatan.
8: Hon har ett lätt lås.
5: Tyst om inte väcker någon. Vi måste vara så tyst som vi kan.
3: Sagt och gjort. Jonathan stod på vakt utanför med lyktan, medan Kasper och Jesper smög sig in i köket, lyfte försiktigt av hängmattan från krokarna och bar den i varsin ända ut i natten och genom stan och raka vägen.

0: När klockan slog 7 på morgonen därpå vaknade tant Sofia. Hon såg sig förvånad omkring i rövarköket.
1: Åh fy, så här ser det ut. Vem är det som bor i den här röran?
2: Mm. Kära fröken tant Sofia, det är vi det.
1: Jaså, det är ni. Jag kunde tänka mig det. Kom fram, hälsa fint.
2: Jag är väl tvungen att göra det. Jag heter Kasper.
1: Lite finare kan du.
2: Hälsa väl precis som jag själv vill.
1: Du får aldrig svara en dam på det sättet.
2: Jag svarar väl precis
1: som... Nästa man.
3: Jag heter Jesper.
1: Se, det var bättre.
4: Jag heter Jonathan.
1: Så, är det du som är Jonathan? Kom hit till mig. Får jag nu se på dina öron?
4: Det är mina egna öron.
1: Det ser jag. Åh fy, så svarta de är. Det är flera år sedan du tvättade dem.
2: Jonathan tvättar väl öronen när han själv vill.
1: Tänk att det märkte jag med en gång. Och hur? Och varför har jag hamnat här i huset?
2: Jo, ni förstår att vi har rövat er.
1: Asså? Och det tycker ni är snällt gjort?
2: Ja, snällt. Det är väl inte snällt, men det är så att vi behöver någon som kan hjälpa till med hushållet.
5: Någon som kan städa och hålla ordning.
4: Och som kan laga god mat.
2: Mm.
1: Och vad har ni själva tänkt att göra?
2: Ja, vi ska göra alldeles som vi vill.
1: Jaså, det ska ni.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Det är ju rena svinstian här.
4: Nej, svinstian är andra änden av huset.
1: Hur många grisar är det där?
4: Där är bara en gris.
1: En gris där och 3 grisar här. Det blir 4 grisar.
2: Va? Vad kan hon mena?
6: Hon menar oss.
4: Jag sa ju att hon var väldigt ilsk.
2: Det är vi som bestämmer här.
5: Ja, det är vi det.
4: Vi det.
1: Du som heter Jesper, kom hit. Ser du skräpet som ligger överallt där?
5: Jag ser det jag vill se.
1: Det är bra. Nu ska du städa undan alla plagg och vad nu är som ligger slängt här överallt. Så lägger du Kaspers saker där, Jonathans saker där och dina saker lägger du där.
5: Jag kan inte städa.
1: Då får du lära dig.
5: Men varför kan inte Jonathan lika gärna
1: därför
5: göra det?
1: Därför att han har annat att göra. Jonathan, kom hit.
4: Jag ska bara gå ut en stund.
1: Du stannar här. Och du ska samla ihop koppar, tallrikar, knivar och skedar. Och så ska du diska dem.
4: Varför kan inte Kasper göra det då?
1: För att han ska få ett annat jobb.
2: Jag gör inget annat än det jag själv vill.
1: Jo, det gör du. Du ska hugga ved och göra ordning spisen. För du ska värma vatten så Jonathan får någonting att diska i.
2: Han behöver väl inte varmt vatten till det?
1: Det behöver han. Och efteråt ska du värma mera vatten och det ska vi använda till någonting annat.
0: Kasper och Jesper och Jonathan sa nej så länge de kunde. Men det tjänade inte mycket till att säga nej. För tant Sofia sa jo. Och medan de höll på med sina sysslor gick hon runt och inspekterade i alla rummen. Och hon höll inte tyst heller.

0: och hjälpa Jonathan.
1: Nej!
0: Jo, och Kasper han ska hugga ved och skynda sig med det. Och han ska göra upp en eld och värma vatten med. Och Jonathan ska diska han, till detta duger ej. Och efteråt ska rövarna minsann få tvätta sig.
1: Nej!
0: Jo, för öronen på Jonathan har faktiskt grott igen.

0: ingen svarar nej.
1: Nej!
0: Jo!
1: Jag vill inte tvätta mig.
0: Nej, då får du inte någon mat. Du kan inte sitta vid bordet så som du ser ut.
1: Ja, jag är då inte smutsig.
0: Alltså, och jag ser på dina händer.
1: Ja, fy!
0: Och hur ser nacken ut? Nej du. Den gubben gick inte. Varsågod, tvätta dig.
2: Nu hade lejonet vaknat av allt oväsen och hoppade ner från sängen. Och Jesper gjorde ett tecken åt lejonet att han skulle gå fram och skrämma den främmande kvinnspersonen. Han hjälpte till med att fräsa och knuffade fram lejonet mot tant Sofia. Lejonet begrep vad Jesper menade och han morrade åt henne och var liksom arg och farlig. Men tant Sofia bara gav lejonet en klatsch över halsen. Ge dig iväg, katta, sa hon.
0: Foss.
2: Lejonet hoppade förskräckt tillbaka och slank skamsen upp i sängen igen medan rövarna skakade på huvudet åt varandra. Jonathan försökte smita igen, men tant Sofia upptäckte det. Men han kom inte undan. Alla tre doppade händerna i handfatet och gned och borstade och lagade.
3: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Nej, vatten, borste, otäckt tvål. Det är inte något som en rövare tål.
2: När rövarna så småningom hade tvättat sig lite både i ansiktet och händerna kom tant Sofia tillbaka från köket. Och nu var hon lite snällare. Hon såg först på Kasper och sen på Jesper och sen på Jonathan.
0: Ja, det var skillnad. Nu ser man vad ni gjorde av. Och nu kan ni ta av er stövlar och strumpor. Och så ska ni tvätta fötterna medan jag går ut i köket och lagar mat.
2: De tordes inte annat än att göra som tant Sofia hade sagt, för ingen av dem ville gå miste om maten. De hällde mera vatten i handfatet och satte sig alla tre på långbänken och slet och drog för att få av sig stövlarna.
4: Det här var det dummaste vi någonsin har rövat.
5: Det var det jag sa. Jag sa hon var väldigt ilsk.
4: Ja, det var Kasper som kom på att vi skulle ha ett fruntimmer hos oss här i huset.
6: Ja, men det var Jonathan som kom på att vi skulle röva en.
5: Det var inte jag som kom på fröken Sofia.
4: Nej, det var Kasper det.
7: Då var det väl jag då.
5: Jag önskar faktiskt att vi var ensamma igen.
4: Det skulle jag önska mig. Vi hade det mycket bättre då hon inte var här.
7: Hörrni, kanske vi kan fråga om hon inte vill vara så snäll och gå hem igen.
4: Ja, det kan vi väl göra.
5: Ja, men då får en av er göra det. Jag törs inte.
6: Jag ska göra det.
2: Kasper morskade upp sig, för han var ju äldst. Han fick på sig strumpor och stövlar och gick bort till köksdörren, knackade försiktigt och öppnade. Tant Sofia stod just vid spisen och lagade mat. Hon vände sig mot Kasper och frågade.
0: Ja, vill du ha mer vatten?
6: Nej, det var inte det. Det var något jag ville be er om.
0: Så?
6: Kära fröken Sofia, kan ni inte vara snäll och be er hem igen?
0: Nej, när jag nu är här så stannar jag.
8: Men det kan ni väl inte mena?
0: Jo, det menar jag.
2: Fram på eftermiddagen samma dag slog Jonathan och tittade ut genom fönstret. Då blev han plötsligt väldigt förskräckt. Nej men hoppa min hatt, sa han. Det kommer folk borta på slätten. Det är tre stycken med käppar och störar. Kasper kom kvickt fram och tittade ut. Det är överkonstapeln och två till, sa han.
4: Nu blir det synd om oss.
5: Kanske de bara kommer för att hämta fröken Sofia.
6: Nej, de har säkert tänkt sig att arrestera oss också. Jesper, släpp ut lejonet.
5: Bospo.
2: Och Kasper, Jesper och Jonathan gömde sig bakom sängar och skåp. Under tiden närmade sig de tre andra här över huset. Och nu var de framme vid farstudörren.
9: Öppna! I lagens namn!
0: Nå, Vad är det här för upptåg? Oh,
9: det var sannoliken skönt att vi fann er, fröken Sofia.
0: Jaså?
7: Vi har kommit för att befria er från rövarna.
0: Varför det?
9: Ja, för att rövarna har rövat bort fröken. Men nu kan ni lugnt bli med oss tillbaka.
0: Nej, tack. Jag vill hellre stanna här. Jag trivs här. Jag trivs när jag har någon att hålla pli på.
9: Menar fröken Sofia det?
0: Ja, det gör jag.
10: Ja, men det där farliga lejonet av fröken Sofia.
0: Ja, inte är det farligt.
7: Det var då märkligt.
9: Ja, vi måste i alla fall arrestera rövarna och ta med dem till polisstationen.
0: Ni behöver inte arrestera någon. Jag ska nog få pli på rövarna, herr polismästare. Vänta bara, de ska få arbeta hårt. Jag ska sätta dem gräva i jorden och de ska få odla grönsaker och kamomillblommor. Och det ska nog bli folk av dem.
9: Ja, då har vi ju inget mer här att göra.
10: Nej, vi har inte alls mer.
9: Ja, då går vi.
0: Adjö.
9: Adjö.
2: In i rövarhuset hade de tre rövarna hört vartenda ord. Och de var riktigt förskräckta.
5: Hör ni vad hon sa? Jag ska sätta dem till och gräva i jorden. Hör ni inte det?
7: Odla grönsaker och kamomillblommor.
5: Hon tror visst att hon...
11: Ja, men hörni, hon hjälpte oss att slippa arrest.
5: Jag vill hellre bli arresterad än att bo här i huset tillsammans med henne.
7: Något får vi göra.
11: Jag tror jag har en plan.
5: Kasper, Jonathan har en plan.
7: Hur är den då?
11: Hör noga på. I natt, när fröken Sofia sover, så rövar vi henne tillbaka dit där vi rövar henne från.
12: Ja, det var en
2: på natten när allt var tyst i huset och tant Sofia sov tryggt och gott i sin hängmatta, så smög Kasper och Jesper och Jonathan in, häktade försiktigt av hängmattan från krokarna och bar tant Sofia ut ur rövarhuset hela vägen över slätten in till stan och hem till huset som de hade rövat bort henne ifrån. Och tant Sofia sov hela vägen. Jonathan öppnade försiktigt dörren. Kasper och Jesper smög in i köket och hängde upp hängmattan på sin plats, medan Jonathan höll vakt utanför. Snart kom Kasper och Jesper ut igen.
11: Allt gick som det skulle.
5: Allt gick så bra så hon hänger på sin plats. Och ingen såg oss.
11: Ingen såg oss. Det var väl listigt.
5: Ja, det var väldigt listigt.
3: Nu ska vi hem till huset vårt, för nu är vi så fria. Nu slipper vi att ha det svårt, för vi är kvitt Sofia. Så bort med trasa, ink och spann, vi borstar aldrig mer en tand. Nej, nu ska vi göra så lite vi kan.
7: Både Kasper
5: och Jesper
11: och Jonathan. Ja, nu ska det bli en annan ordning.
5: Och aldrig ska vi tvätta oss och aldrig vaska kläder.
11: Och badar gör vi inte ens i varmt och vackert väder.
12: Nej, vatten kanske kan gå an att släcka törsten med ibland.
11: Ja, nu ska vi tvätta så lite vi kan.
7: Både Kasper
5: och Jesper
11: och Jonathan. Ja, det ska bli det lilla det.

0: både Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Ja, det ska vi.
2: Dagen efter dagen när Tobias fyllde 75 år var Tommy ute och red på sina åsna. Han red genom stan och utåt landet. Det var vackert väder och Pontius traskade på i godan ro. Medan Tommy satt på åsneryggen och visslade och tänkte på ingenting. Då, plötsligt, långt borta från stan, fick Tommy syn på ett konstigt gammalt hus ute på en slätt. Tommy hade aldrig varit där förr och aldrig hade han sett huset förr. Och han undrade vem som bodde där, om det bodde någon där. Han band Pontius vid ett träd och smög sig bort till huset och tittade in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han ett stort lejon som låg och sov i en gammal säng. Det var egendomligt, sa Tommy för sig själv. Han smög sig längre bort och tittade in genom ett annat fönster. Där såg han tre skäggiga karar som gick omkring och småträtte mitt ibland en massa skräp. De letade i lådor och skåp. Då begrep Tommy att de tre kararna var rövarna Kasper och Jesper och Jonathan.
3: Jag hittar inget bröd.
4: Det finns inget bröd att hitta. Då får vi ut och röva i natt.
5: Får vi nog. Vi behöver allt lite av varje här.
4: Först så går vi tillbaka.
3: Och sen går vi till slakteriaffären.
2: Allt det här och mer därtill stod Tommy utanför fönstret och hörde. Men så tordes han inte stanna längre. Han var rädd att rövarna skulle upptäcka honom. Därför smög han sig bort från rövarhuset, satte sig upp på Pontius och red fort tillbaka till stan. När Tommy kom hem talade han om för sin pappa, det var Handlarberg, det vad han hade hört. Och pappan blev ganska förskräckt, för rövarna hade varit i hans butik flera gånger förr och rövat både socker och kaffe och ärtor och gryn. Handlarberg hämtade bagaren och slaktaren och sen måste Tommy berätta allt han hade sett och hört.
6: Och vad sa de andra då?
7: Hurra för slaktarens affär, sa de.
6: Jaså? Sa de det? Åh, nu ska vi äntligen fånga rövarna. Vi tar och gömmer oss i bageriaffären och så fångar vi dem. Och när vi har fångat dem så låter vi polismästaren ta dem.
8: Ja, men kan vi inte hellre fånga dem i slakteributiken?
6: Nej, nej, vi fångar dem här. För där hit de kommer först.
8: Ja, men skulle det inte vara praktiskt att ha med sig polismästaren Bastian?
6: Nej, det behövs inte. Vi är tre man och de är tre rövare. Det blir ju precis en rövare på svar.
8: Ja.
7: Men jag då?
3: Och du Tommy, du får gå hem.
7: Ja, men det var jag som upptäckte dem.
6: Det kan inte hjälpas Tommy. Du får gå hem och lägga dig, för det här kan bli farligt.
3: Ja.
7: Men det är väldigt orättvist.

Nu får ingen knysta ett enda litet knyst. För ska man fånga rövare så får man hålla tyst. Och det är mycket viktigt att de ska i arrest. För de är dumma riktigt som rövarpack är mest.

0: bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi i väg med vår säck och vår spann,
1: både Kasper och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi det.
3: Vi vet så väl var vi ska ta och har så goda nerver. På slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver.
2: Och oxfilé är gott minsann, och prickig korv går också an.
3: Men annars så tar vi så lite vi kan,
1: både Kasper
3: och Jesper
2: och Jonathan. Ja, det gör vi, men lite måste man ju ha för att kunna leva.
3: Vi går till Kamomilla stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad, så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vill ha en polkagris ibland.
2: Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.
4: Ja, Jonathan ska alltid ha något att tugga på han.
3: Vi får inte väsnas nu.
5: I stan var det mörkt och tyst överallt, och Kasper, Jesper och Jonathan smög sig in genom stadsporten och raka vägen till brödbutiken.
3: Men har ni sett? Bagarna glömt att låsa dörren om sig.
2: Jag har väldigt tur ikväll.
3: Då är det bara att gå rakt in.
5: Det var mörkt in i brödbutiken, men rövarna visste var bröd och kakor låg. Kasper tog fram sin säck och stoppade ner en 7-8 råkakor, en limpo och franska och lite av varje. Jesper nappade åt sig en stor chokladkaka. Och Jonathan hade hittat en stor låda med kakor.
3: Pepparkakor!
1: Nu är ni allt fast! Allesammans!
2: Ah, det var nedrigt förhärligt alltså.
3: Det var ju det jag sa, vi skulle tagit med oss lejonet.
6: Ja, det är väldigt förhärligt här där det finns så mycket gott.
1: Ah. Tänker rövarna ge sig frivilligt?
2: Ja. Ska vi göra det, pojkar?
3: Ja, ja, ja. Vi får väl göra det då.
6: Om jag får ha med mig en påse med pepparkakor så ska jag ge mig frivilligt.
3: Ja, men gör det då.
6: Tusen tack.
3: Ja, nu är det bra.
4: Så, det är rätt, Jonathan. Ta för dig nu.
5: Så. Gå nu.
4: Det var dumt att vi gick hit just idag.
6: Det var Kasper kom. Som...
5: Det var du som hade ätit upp all mat.
6: Som lockade ut mig.
4: Ni kommer här.
5: Förstår inte vad det här ska vara bra för.
1: Det kan inte hjälpa oss. Det här kan bli farligt.
5: Ja.
4: Ja, här.
6: Jag öktar kakorna.
4: Ah. Nu är det bra.
1: Så ja.
7: Ja, men tänk om de rymmer med repet då.
8: Ja. Det gör du 17 rätt i.
3: Jag vet vad vi gör. Vi binder er två tillsammans med rövarna med trossen. En fram till och en bak.
4: Ja.
3: För då kan inte rövarna rymma.
8: Det var slut du. Då binder jag mig fast i repet här framme.
7: Ja, och så binder jag mig här bak.
5: Binda sig, det är ju bara dumt.
3: Ja, det är dumt.
6: Det var det dummaste jag har hört.
3: Och nu, iväg till polisstationen.
9: Finns det något att röva där då?
5: Och så blev de båda fastbundna också. Slaktaren först i repet och Handlarberg sist i repet. Och så gav de sig iväg i en lång rad genom stan till polisstationen.
3: Polismästaren, öppna!
4: Är det någon där?
2: Vem är det?
3: De tre rövarna.
2: Vad vill ni här?
3: Nej. Det är bagaren som bultar. Vi har fångat de tre rövarna.
2: Det kan inte vara möjligt.
3: Jo, det är det visst. Öppna så får ni se. Här är rövarna.
2: Titta bara. Ja, men det ser ut som de är fem.
3: Nej, det är bara tre. De två andra är slaktan och Köpanberg.
2: Ja, nu ser jag. God dag, slaktan. God dag, Köpanberg.
3: Nej, här är jag.
2: Ja, det står där med Köpanberg. God dag, Köpanberg.
3: God dag.
2: Eller godnatt skulle jag kanske säga.
3: Ja.
2: För det är ju det.
3: Ja,
2: just det. Välkomna hit allesammans. Och så får ni vara snälla och ta av er.
8: Ja,
4: kom efter mig.
8: Ja, kom allesammans. Så ska jag bara hämta förhörsprotokollet.
7: Ja, ställ upp er här nu. Ett, här två, har vi tre.
2: Ja, ni är alltså de tre rövarna.
10: måste jag skriva upp. Och vad har ni gjort för galet i natt?
4: Säg det du.
11: Ja, vi var ute och gick en kvällspromenad och var det väldigt kallt.
4: Ja.
11: Och då frös vi väldigt om fingrarna.
4: Mm.
11: Och så tänkte vi att bagaren kanske hade bakat bröd och då var det säkert varmt och gott i bageriet, tänkte vi.
4: Ja.
11: Och så gick vi in dit för att värma oss lite.
4: Ja.
12: Ja, det låter ju inte så otroligt.
13: Ja, men det är inte sant. För de tre rövarna kom till bageributiken för att skälla bröd av mig. Och den store där, han hade allt tagit 4 rågbröd, en vörtkaka och 3 franska i sin säck.
12: Det var inte så bra. Vad har du att säga om det?
11: Det var ren otur. Då vi kom in till bagaren,
12: ja,
11: så var det mörkt där. Och så gick jag där då med säcken i handen. Och säcken var över och så stötte jag liksom mot en hylla. Och på den hyllan låg det rågbröd och franskbröd och vörtkakor. Och så föll de ner från hyllan rakt ner i säcken.
4: Ja,
12: ja, det låter ju inte alldeles otroligt det heller.
13: Det är inte heller sant. För rågbröd och franskbröd låg inte på samma hylla.
12: Gjorde de inte det? Det var värre det. Då har ni ju varit hos bagaren och rövat bröd.
5: Ja, då har vi väl det då.
12: Vänta lite, det här måste jag skriva upp. Var snäll och säg det där en gång till.
5: Ja.
12: Ja.
5: Då har vi väl det då.
12: Då.
8: Och han, den tjocke där, han hade mun full med pepparkakor när vi grep han.
12: Är det sant?
4: Ja.
10: Det är ju för att han är förtjust i pepparkakor det.
12: Förtjust i pepparkakor. Har ni tagit något mer?
5: Nej.
13: Ja, de kanske har gömt något i sina fickor. Hej, kan vi inte alls ha det?
12: Kanske ni vill undersöka det i Köpmanberg.
10: Det finns inte någonting där.
6: Det finns inte någonting här heller. Bara pepparkakor och de har jag fått.
13: Polismästaren, se här. En stor kaka mjölkchoklad. Den är inte till mig.
12: Men vem är den till då?
4: Är inte lejonet?
12: Vad för något? Mjölkchoklad åt ett lejon?
4: Ja, ljus, mjölkchoklad, det är det bästa den vet.
10: Tänk va?
12: Glad. Ja. Det är ju rätt att vara snäll mot djur. Till och med lejon. Men det är inte rätt att stjäla.
4: Jag vet att det inte är det och jag hade tänkt att betala då bagaren kom. Men så hann jag inte för han kom så fort.
12: Ja, men det var den här gången det. Ni har ju varit här i stan flera gånger förr och rövat. Så därför måste jag arrestera er i lagens namn. Det blir fängelse i 48 dagar.
11: Och det var länge det.
12: Ja, men ni ska få ett trevligt rum.
4: Är det varmt där?
12: Det är varmt och gott.
6: Får vi mat med?
12: Det ska ni få 3 gånger om dagen.
6: Då gör det ingenting alls.
4: Ja, då kan väl vi gå hem igen vi då.
12: Ja.
4: Ja, tack.
12: Tack för rövarna.
4: Ja, det var bara roligt det.
5: Så sa de tre som hade fångat rövarna godnatt till rövarna och till överkonstapel Bastian och gick hem för att lägga sig och sova lugnt och tryggt i sina sängar. Och överkonstapel Bastian låste upp dörren till fängelset. Jaha, ni rövare, nu får ni komma med här, sa han. Här inne är det ni ska bo. Det är lite rörigt här just nu, men ni får ta det som det är. Tidigt på morgonen kom fru Bastian in med kaffe och frukost. Det tyckte rövarna smakade gott efter nattens strapatser. Lite senare kom också överkonstapel Bastian in, morgonpigg och vänlig.
12: God morgon, rövare.
14: God morgon.
12: Ja. Ja, har ni sovit gott?
14: Ja, bra.
4: Det var sköna sängar.
14: Ja, och så sköna stolar. Och så har vi fått en god frukost.
12: Ja, det var roligt att höra. Ja, då ska jag gå bort till Handlare Berg och köpa tvättfat och lite tvål till er.
15: Nej, det är inte nödvändigt, herr polismästare. Vi har det bra som vi har det.
12: Ja. Men ni gör så gott att tvätta sig med lite tvål någon gång emellanåt. Kommer snart tillbaka. Nej, men se här. Här kommer det blommor till er.
16: Ja, det är bara lite presskragar och lite småblommor. Vi får försöka göra lite trevligt här. Smakar maten bra?
15: Oh ja, den smakar väldigt bra. Tack för den.
16: Välbekomme. Och nu kanske ni vill hjälpa mig att bädda sängarna. Medan jag dukar av bordet.
15: Ja, det ska vi göra med allra största nöje. Ja,
5: och medan rövarna bäddade sängarna dukade fru Bastian av och satte blommorna mitt på bordet medan hon sjöng en liten visa.
16: Ja!

0: Under tiden hade överkonstapel Bastian varit hos handlar Berg och nu kom han tillbaka med tvättgrejer.
1: Se här. Här är tvättfat och här är vatten och här är tvål och borste.
2: Det är inte nödvändigt, herr Bastian.
3: Nej, inte alls. Vi sätter det borta i hörnet där, tror jag.
1: Ja.
4: Så kan ni tvätta när ni får lust.
1: Ja, och behöver ni mer vatten så säg bara till.
5: Nej, tack. Det.
6: Tusen tack.
3: Vi har det egentligen ganska trevligt här.
5: Ja, det har vi.
3: Det är nästan som vi skulle vara ordentligt folk.
6: Ja, det är nästan så man kunde få lust att tvätta sig lite.
5: Va?
3: Ja, så känner jag mig också.
5: Att tvätta sig är bara dumt.
6: Ja.
5: Mm. Men eftersom fru Bastian är så vänlig så kanske vi kunde pröva i alla fall. Ja, pyttelite grann. Tvätta lite mer.
3: Gör det ont?
6: Lite obehagligt kanske. Men det hjälper bra.
3: Kom Kasper, vi prövar vi också.
0: Så hällde de vatten i handfatet och satte igång och tvättade sig alla tre.
7: Att tvätta sig, det gör inte särskilt gott. Borsten är borstig och vattnet är så vått. Det är vattenborste

0: Men herr och fru Bastian, är snälla bägge två, vi får försöka att tvätta oss ändå. För vi vill vara så snygga vi kan här i huset hos herr Bastian.
1: Jesper dök ner med hela huvudet i handfatet och vaskade sig så att tvålödret yrde. Och Kasper tvättade sig till och med i öronen.
2: Det var ju härligt det här. Ja, det var det.
3: Så verkar det som man hörde lite bättre.
2: Hallå?
3: Oj.
4: Och tänk så vackra som vi blev.
3: Ingen kan väl tro att det här är Kasper.
2: Och ingen kan väl tro att det här är... Jesper, eller?
4: Och ingen kan väl tro att jag är Jonathan.
5: Nå, rövare. Hur går det?
4: Bara bra, herr Bastian.
5: Men den där kan väl aldrig vara en av er?
3: Jo, det är en av oss. För det är Jesper.
4: Han har tvättat sig.
3: Ja, nu ser jag det.
5: Vi har det väldigt trivsamt här hos er, herr Bastian.
3: Det är bra. Mm.
2: Och det är så trevligt att få prata med andra. Förr pratade vi bara med varandra och aldrig med några andra människor. Ja.
5: Det är faktiskt sant.
4: Ja, så härligt att få mat som har lagats för kvinnfolk.
5: Ja, fru Bastian är väldigt snäll.
3: Ja, det är hon.
2: Det är bara en sak som är lite sorglig och som jag inte kan låta bli att tänka på. Men vi är här och har det bra, så ligger vårt stackars lejon hemma i huset och svälter.
3: Det är inte bra.
2: Kan inte vara så snäll och arrestera det också?
3: Nej, det är tyvärr alldeles omöjligt. Ett lejon är inte ett sånt djur som man kan arrestera.
4: Ja, men han är väldigt snäll.
3: Ja. Ett lejon är ett lejon. Nej, den får nog stanna kvar där ute i rövarhuset tills ni kommer tillbaka. Men Jesper kan ju få lov att gå ut en tur till honom varje dag med mat.
2: Ja, men jag har ju ingen mat till det.
4: Kan väl röva något?
3: Nej! Inte några fler överier.
4: Nej, det är sant.
3: Ska väl alltid bli någon ordning med lejonmaten? Jag ska tala med slaktan och bagaren, så kan det väl hända att jag får ett köttben och ett gammalt bröd. Och kanske jag till och med kunde få en liten mjölkchoklad. Det var så sant. Jag har bett barberare Sörensen att komma hit och klippa håret på er och raka er.
6: Nej, det är inte alls nödvändigt. Vi har det bra med det hår som vi har ju, och skägget är ju...
7: Ja, här är jag med kam och borste och allt som hör till.
3: Det var bra det. Ja, här har vi våra kära rövare. Här är Kasper och Jesper och Jonathan.
7: Goddag, goddag, goddag.
3: Och så får du klippa dem fint och barbera det, så går jag ut på stan och skaffar lite lejonmat under tiden.
7: Mm. Fint ska det bli. Ja. Kasper, bena till höger. Och Jesper, bena till vänster. Jonathan.
4: Jag har inte någon bena, det har jag inte haft på många år.
7: Nå, då tar vi Jonathan först.
4: Kan vi inte hellre ta Kasper först då, för att han är störst?
5: Vi tar Jonathan först, för det passar bäst.
4: Alltid är det jag som får passa bäst.
7: Det här, det var tovitte. Aj. Ja, jag skrikte bara. Nu ska vi klippa bort alla tovorna. Förresten, gör du något om jag sjunger lite medan jag arbetar?
5: Herr barberare, det är bara trevligt. Och vill ni ha hjälp med sången så är det bara att säga ifrån.
8: Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst, det är musik och sång. I Camomilla stadsorkester är jag

0: när Tobias kommer med det långa skägget sitt, så tvättar jag och kammar det, och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett och spelar för Tobias på mitt eget lilla sätt. Att spela det är roligt, det jag blåser dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar skägg, det går så fint och lätt, för att jag sjunger sången min och spelar klarinett.
1: Ja, du är väldigt bra på att spela. Du också.
2: Du också.
3: Finns här flera som kan spela då?
1: Åh ja, det är vi det.
3: Kan ni verkligen spela?
1: Ja, det kan vi allt.
4: Vi var gatumusikanter vi, innan vi blev rövare.
3: Spela.
1: Nej, jag kan inte spela på en sån där. Jag kan spela på fagott, om du förstår vad jag menar.
2: Och Jesper kan spela på flöjt.
4: Och Jonathan kan spela på lock eller trummor eller vad som helst som det går att slå på.
3: Då är ni ju en hel orkester då.
1: Nej, det är vi inte, för vi har inte instrumenten kvar längre.
4: Nej, vi sålde dem för 74 kronor.
2: Ja, det var dumt.
3: Men om jag kan skaffa en fagott, flöjt och så trummor, så skulle ni kunna spela igen.
1: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att vi kan.
3: Då ordnar jag det. Vänta här. Vänta här. Jag kommer strax tillbaka.

0: En dag hände det något förskräckligt. Gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttbullar och papegojan Polly och hans lilla hundvalp var ensamma hemma i tornhuset. Då plötsligt började det brinna längst ner i tornhuset. Någon upptäckte det och ropade att elden var lös och folk kom springande från alla håll och skulle hjälpa till. Då kom överkonstapel Bastian och tänka på Kasper och Jesper och Jonathan. De som var rövare var säkert duktiga på att klättra utanpå hus. Han sprang hem till polisstationen, låste upp dörren till fängelset och ropade åt
1: Kasper,
0: rövarna.
1: Jesper, Jonathan, det brinner i tornhuset hos Tobias. Ni måste hjälpa. Ni måste
2: lita
1: hjälpa
2: på oss, herr Bastian.
3: Lita på oss, herr Bastian. Vi ska hjälpa.
4: Hållvarpen och papegojan är kvar i tornet. Kan någon rädda dem?
5: Det är omöjligt, herr Tobias. Hela trappan brinner.
4: Och det stackars djuret, nej! Åh, snälla, ni kan inte rädda hundvalpen och papegojan min som är där uppe.
2: Vi ska göra så gott vi kan, herr Tobias. Kom igen, pojkar, lita på oss.
0: Och han började strax att klättra upp på väggen utanför huset. Då kom han att tänka på något. Skaffa oss ett långt rep, ropade han neråt. Och bagaren sprang och hämtade samma rep som han hade bundit rövarna med. Jesper tog repet och han och Jonathan klättrade upp efter Kasper medan alla som såg på höll andan. För så spännande var det. Bara det inte för sent, sa gamle Tobias. Men där var Kasper redan uppe vid balkongen. Han hoppade över räcket och försvann in i det rykande tornet.
6: Lita på oss, herr polismästare! Kasper!
5: Håll i! Ta tag där! Håll i!
2: Så, så, så! Så är det!
4: Bara det inte är för sent.
1: Det är aldrig för sent, Tobias.
0: Snart kom Kasper genom röken ut på balkongen högt där uppe med papegojburen i handen. Så hissar han ner papegojburen med papegojan i.
7: Titta där, hundvalpen också!
0: Strax efter var Jesper också där med hundvalpen i famnen.
8: Det går inte så. Den kan glida och falla ner.
9: Hur ska vi hissa ner den då?
8: Jag ska försöka klättra ner med den då.
0: Ta bindrepet runt om mig istället, sa Jesper. Det gjorde de och hissade ner Jesper. Och han höll hundvalpen tryggt och säkert i famnen.
1: De klarade aldrig.
5: Försiktigt, försiktigt.
8: Se upp där nere.
5: Akta er, akta er.
2: Lugn, Jesper.
8: Fira, Kasper!
5: Försiktigt!
0: De kom välbehållna ner på marken och Jesper räckte över hunden till gamle Tobias. Tobias blev så glad. Han tog Jesper i hand och sa:
4: Ni ska vara mina allra bästa vänner.
8: Ja, det är vi.
1: Ni måste nu komma ner illa kvickt, annars brinner du inne.
2: Har inte tid! Måste släcka elden först. Langa vatten i hinkar!
0: Och nu var alla med och hjälpte till. Man hämtade hinkar och hällde i vatten och hinkarna langades fram till Jesper. Han häktade hinkarna på repet en i taget och Jonathan hissade. Och Kasper sprang in i tornet med hinkarna och tömde vattnet över elden i trappuppgången. Och Jonathan hissade och Kasper tömde. De hissade och tömde och hissade och tömde. Och när de hade hållit på en lång stund så var eldsvådan släckt.
2: Nu räcker det! Elden är släckt nu! Ja!
10: Tre gånger hurra för våra tre rövare!
1: Ja, hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
4: Håll hundvalpen mot mig. Min vän, du är då den tappraste brandman jag har sett i hela mitt liv. Tusen tack!
1: Brandman, ja, vi kunde sannoliken behöva en brandkapten här i
11: Ja. Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
1: Erik Nauklér.
0: Och sidekicken, han heter Jan Claesson.

0: Hej och välkommen till IKEA-huset, Erik.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen med dig, Janne.
0: Härligt. Och jag vet att förra veckan så pratade vi om Kanada och en kvinnlig countrysångerska.
1: Ja, som heter Karen Cruz, ja, som kom från British Columbia. Du vet den där delen av Kanada som är så drabbat av värmebölja just nu.
0: 50 grader eller någonting sånt.
1: Just det, precis. Men Kanada finns ju riktigt mycket bra countrymusik i, och det finns en hel del riktigt traditionella artister. Jag tänkte att vi skulle börja idag med att lyssna på Scotty Campbell and his Wardenaires. Han bor i Ontario, som är ju kring Toronto i centrala Kanada vid de stora sjöarna. Han kommer egentligen från Nova Scotia. Han har en låt, ja, den här titeln har jag hört förut, men det är inte samma låt. Återigen, Genie in the Bottle, Scotty Campbell.

0: Genie in the Bottle, med Scotty Campbell and his Warden Heirs.
1: Det var bra.
0: Ja, tycker jag med.
1: Hur är det med nyheter den här veckan?
0: Det har inte varit så där jättemycket, men jag har ju en hel del på lut, därför att jag har ju under den sista månaden fått ganska mycket. Bland annat har Shervin Linton kommit med ett nytt album där han sjunger duett. Och det är väl kanske inte alltid det roligaste materialet, för vi har hört mycket av det tidigare. Men den här tycker jag ju riktigt bra. Shervin Linton får hjälp av Jim Glazer och Cowboy Joe Babcock. Neon Moon.

0: Neon Moon med Shervin Linton som fick hjälp av Jim Glazer och Cowboy Joe Babcock.
1: Det var ju bra det här. Finns det flera låtar att lyssna på?
0: Från det här albumet, ja. Det här albumet heter Hillbilly Heaven. Och det är ju en tribut till gamla artister som han kände och som har gått vidare. Och det är bland annat sjunger han duett med David Frisell, den gammal Lefty Frisell-låt. Och så gör han ju duetter med andra artister också. Bland annat har han gjort en duett med den bortgångne Don Sears. Och den tycker jag också är riktigt bra. Hank Williams will live forever.

0: Hank Williams Will Live Forever med Shervin Linton och Dawn Sears från hans album Hillbilly Heaven, Shervin Linton and Friends.
1: Ja, det var ju okej. Hank Williams förresten, när dog han?
0: Ja, han dog nyårsdagen 1953.
1: Oj.
0: Så att det var ju det soundet man försökte återskapa, och det lät ju lite gammaldags tycker jag.
1: Ja. Har du något nytt?
0: Ja, visst. Massor. Ken Hamilton, Beaumont Debutante.
1: Då lyssnar vi på det.

0: Beaumont Debutant med Ken Hamilton.
1: Nu är det dags, Erik, för en dam igen.
0: Jaha.
1: Ja. Ja,
0: men som tur då att jag har Kathy Jewell med mig med Please Blue Moon, skriven av den icke helt okände diskjocken, radiodiskjocken Bill Mack.

0: Please Blue Moon med Kathy Jewel.
1: Riktigt bra låt det där.
0: Riktig äkta country.
1: Vi har ju fått mail.
0: Ja, från våran kära lyssnare i Skokloster. Våran trogne lyssnare Thomas Lindner. Tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Och jag vill säga detsamma. Tack åt Thomas.
0: Ja. Du ville höra Zach Clifton, titelspåret från hans album Honky Tonk Heaven. Och det ska du få göra alldeles strax. Zach Clifton skulle ju jag intervjuat i Texas förra året när jag var där. Men så kom det en viss pandemi emellan. Så vi ställde in vårat möte. Så att det där står på min att göra-lista för nästa gång jag kommer till Texas. Zach Clifton, Honky Tonk Heaven.

0: Honky Tonk Heaven med Zach Clifton. Och det var en önskelåt från Thomas Lindner som var ute och segla på Mälaren. Jag hoppas att du har mest slör och platt läns. Det går fortast då.
1: Det gör det. Och han sitter och lyssnar på programmet som vi sänder nu på söndag.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja. Men du, han hade faktiskt en önskan till. Och det här får jag ju nästan krypa in lite i skamvrån. Det finns ju ett svenskt countryband från Malmö som heter The Countryside of Harmonica Sam. Och de här, de spelar riktigt äkta traditionell 50-60-tals country. Och de här har faktiskt uppmärksammats även i USA. Jag har flera gånger när jag har träffat folk över i USA så har de frågat mig om det här bandet. Dessvärre så är det ju sällan vi har fått se dem i Stockholm. Jag har aldrig sett dem uppträda. Men det skulle jag gärna vilja göra, för de är ju riktigt bra.
1: Åh, vad jag blir nyfiken.
0: Ja, om de kommer till Stockholm någon gång och jag får reda på det lite i förväg, så kanske du och jag ska gå och lyssna
1: absolut
0: på dem.
1: Absolut.
0: Och vi talar väl om det i radio så att även Thomas får en chans att komma.
1: Vilken underbar idé. Vi ses på nästa konsert.
0: Ja, så nu ska vi lyssna på Patches on My Heart med Countryside of Harmonica Sam från deras album Broken Bottle, Broken Heart som kom ut 2019.

0: Patches on My Heart, Countryside of Harmonica Sam från Malmö.
1: Det tyckte jag lät väldigt bra, men väldigt 50-talistiskt.
0: Ja, de försöker ju, både i sin scenkostymering och i den musik de spelar, så försöker de ju så mycket som möjligt låta slutet 50, början 60-tals country. Och det gör de med den äran, måste jag säga.
1: Har du något mer spännande?
0: Ja, jag fick en låt med ett par som heter Doug and Talisha Williams. De håller till i Southwest Virginia. Och bakom ladan så skapade de en studio i ett skjul. Och så tog de dit lite Nashville-musiker. Och sen blandade de upp det med lokala musiker. Och vi ska lyssna på en låt som heter Learning to Drink Whiskey, Doug and Talisha Williams.

0: Learning to Drink Whiskey, Doug and Talisha Williams.
1: Har du ingen vinyl att spela?
0: Jo, men visst har jag det. Men titta på skivspelaren.
1: Nej, men herregud.
0: Den är ju trasig, så det blir inget vinyl idag.
1: Oj.
0: Vi får vänta tills vinylspelaren är reparerad.
1: Men du kanske har något annat i alla fall.
0: Ja, det kan du lita på. En grupp som heter West of Texas. Och huvudfiguren, sångaren, heter Jerry Sinn. Och West of Texas, väster om Texas, ja, de håller till i Los Angeles, California. Från deras album Heartaches, Hangovers and Honky Tonks så lyssnar vi på This Fool.

0: This Fool med gruppen West of Texas från Los Angeles, Kalifornien.
1: Det, jag tycker de ska få en chans till.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Jag gillar det här på något sätt.
1: Ja.
0: Det är traditionell country, men det finns lite rebelltongångar i det på något sätt. Som lite stökigt kanske. Men jag tycker det är bra. Och hela albumet är faktiskt ganska bra. Men det finns en annan låt som jag också gärna spelar. Även om de säger att den här lämpar sig kanske inte för radio. Jag vet inte vad de menar med det, men nu kör vi den i alla fall. West of Texas med Whatcha Drinking.

0: What You Drinking med Kaliforniengruppen West of Texas.
1: Jag hade tänkt att vi skulle köra lite akustiskt. Har du det?
0: Ja, jag lyssnade faktiskt på en CD när jag åkte hit med Kelly Willis. Vi har spelat henne förut. Och det här är ju lite sparsmakat, lite enkelt. Nästan lite åt bluegrass-hållet. Albumet heter Easy och kom ut för 19 år sedan. Och vi ska lyssna på en låt som heter Getting to Me, Kelly Willis.

0: Getting to Me med Kelly Willis. Och det här albumet är inspelat dels i Bismarck Studios i Austin, Texas och dels i Doghouse Studios i Nashville.
1: Ja, nu vill jag höra mera.
0: Av Kelly Willis?
1: Ja.
0: Ja, men inte i det här programmet, för det kommer inte passa med den timme som är oss tilldelade för programmet. Så vi måste hitta något annat. Vi återkommer till Kelly Willis.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, istället så tar vi den här fader-son-duon Folks Like Them. De har gjort en låt som heter I Love the Backroads. Folks Like Them.

0: I Love the Backroads med fader och son duon som delar sin tid mellan West Virginia och Nashville, Tennessee och kallar sig för Folks Like Them. Vi har spelat dem tidigare, jag har haft kontakt med dem. Jag gillar det här de håller på med faktiskt. Det är en blandning av modern country med lite traditionella inslag. Men nu, Janne, titta på studioklockan får du se.
1: Nej men herregud. När man har roligt, då går tiden fort.
0: Den gör ju det dessvärre. Men jag tänkte att vi skulle avsluta dagens program med någonting, ett musikstycke som jag vet du kommer att gilla. För att du kommer att känna igen en av artisterna. Och det namnet vet jag att du håller väldigt högt.
1: Stämmer.
0: En låt som har spelats in många gånger. Den skrevs ursprungligen av Hank Cochran faktiskt, 1964. Jag vet inte riktigt vilken som var första inspelning, om det var Willie Nelsons egen på hans album Shotgun Willie. Jag vet att Daryl McCall har spelat in den, den har spelats in många gånger. Jag gillar den här låten, Sad Songs and Waltzes. Och det här är från Cody Johnsons nya album. Men han får ju hjälp av någon som du kommer att känna igen.

0: Sad Songs and Waltzes med Cody Johnson, som fick benäget bistånd av ingen mindre än Willie Nelson.
1: Och då säger jag, Erik, tack så väldigt mycket, men framför allt, tack så mycket Willie Nelson.
0: Ja, han ställer ju gärna upp och gör såna här duetter, speciellt om det är från hans gamla tid och någon ska göra en nyinspelning. Tror jag inte de behöver be honom två gånger för att han ska komma och sjunga med och gärna spela på sin gamla kattklösta gitarr också. Ja, fantastiskt är det i alla fall. Jag gillar den här låten, den är ju så intelligent skriven. Om man lyssnar på texten, Sad Songs and Waltzes Aren't Selling This Year. Alltså, det är ju typiskt låtsnickeri när det är som bäst.
1: Ja.
0: Och det är väl typiskt vad en man som Hank Cochran kunde åstadkomma.
1: Ja. Ja.
0: Och med det så är ju programtiden slut och vi får stänga ner studion för idag. Men Janne, vi ses väl här om en vecka igen.
1: Absolut, det gör vi gärna.
0: Och vi hoppas ju att lyssnarna också lyssnar om en vecka.
1: Ni är så välkomna.

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och för låtvalet står
1: Erik Naukler.
0: Programledare nummer två och sidekick, det är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Reiskis frusna vita vatten och såg masångsflammorna från Romeberga bron. Och solen sjönk så sakta i stänk av guld mot bergen, och sakta kröp på skuggorna bland enarna.

smekte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Radioandakt, sjätte söndagen efter trefaldighet. Psalm 271, närmare Gud till dig. Artisten Svenska psalmer.

Mitt namn är Oja Berlin och jag är präst i Svenska kyrkan Österåker. Och i kyrkoåret så befinner vi oss i sjätte söndagen efter trefaldighet som har temat efterföljelse. Jag läser ur Matteus evangeliet kapitel 16, verserna 24-27. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Musik: Vart jag än går, med artisten Stiftelsen.

0: Att förneka sig själv. Jesus uppmaning till oss i dagens bibeltext att ta våra kors och följa honom. Det låter lite konstigt och som en svår uppmaning. Varför ska vi förneka oss själva? Ska vi inte göra tvärtom? Tro på oss och lyfta oss. För det är ju faktiskt inte ovanligt att vi människor bär på ovanligt mycket och att vi titt som tätt trycker ner oss själva i onödan, så borde vi inte sträcka på oss istället för att förneka oss. Men det jag tror Jesus syftar på när han säger att vi ska förneka oss själva, det är att han vill att vi lägger den persona som vi har skapat. Det vill säga masken vi har skapat och behövt finslipa på genom åren. Att vi ska lägga den åt sidan. För det är inte vårt sanna jag. Och våra roller som vi så gärna identifierar oss med. Rollen som läkare, lärare, präst, snickare och så vidare. Alltså roller och prestationer och andra förmågor, det är ju gott. Det är ju det som gör att vi kan klara oss i världen och söka arbete, sköta ett arbete, samarbeta med andra. Men det är inte vårt autentiska jag. Det är inte vårt sanna jag. Vi är så mycket mer än våra roller, prestationer och personas. För vi är skapade som Guds avbild. Och den här gudsgnistan bor i oss alla. Korset som vi ska bära, som Jesus säger, ja, det är ju livets ryggsäck. Allt det som livet ställer oss inför, som vi lagrar på oss. Ryggsäcken kan bli tung. Och det gäller att kunna hantera och förhålla sig till ryggsäcken, så att vi inte går under, så att vi inte bryts ner av den helt. Våra kors ser helt olika ut. Livet är inte rättvist. En del kommer undan med ganska lätta ryggsäckar, medan en del människor bär på ryggsäckar fulla med tungt, tungt bråte. Och Jesus vet att livet inte är lätt. Och Jesus vill inte att vi ska förneka detta eller förtränga det här. Han vill inte att vi sätter på oss skyddsglasögon. Vi behöver se våra kors och försonas med dem och plocka upp dem och fortsätta att gå. Genom elden är den enda vägen. Det finns inga genvägar. Jesus gick lidandets väg. Och vi kommer i stunder eller perioder i livet också vandra lidandets väg. Men han har gått före oss. Och vi vet utkomsten. Efter korsfästelsen kommer uppståndelsen. Och så även i våra liv. Ett liv i efterföljelse är ett liv där vi inte blundar för något. Ett liv i efterföljelse är ett liv där vi tar ansvar. Ett liv i efterföljelse är ett liv där vi ibland måste titta in i stormens öga. Men han står bredvid. Han går bredvid. Och han hjälper oss att bära. Det var därför han dog på korset för vår skull. Han älskar oss och han överger oss aldrig. Och med Jesus i våra liv klarar vi allt. Gud, tack för all din kärlek. Tack för att du dog för oss på korset. Tack för att du genom detta gör våra liv lättare. Tack för att du går med oss in, genom och ut ur stormen. Påminn oss om att ett liv i efterföljelse inte innebär brist på prövningar, men vetskapen att prövningarna inte har sista ordet. I Jesu namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.

Pappa Storbom Persson arg och röd. Ja, satt pappa Storbom Persson arg och röd. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit tillbaks för

Albin han är punkare än Lucien, men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog. Och Emil len i truten sa det pia, imorgon kväll så knackar jag på ditt kök, då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt freten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. O herre, giv mig styrka, gör mig modig, vad vi annars hoppar jag väl i ån. För Emil är så elak, grym och blodig, och min Albin är så lång.

orden att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ho! Men Pia går till stranden fylld av tårar.

Ur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbon fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättra upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en kon-

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Och då menar jag, de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag, men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där och så tar vi bil eller buss och åker till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja,
0: många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte allt för långt till och inte kostar skjortan heller.
1: Nej.
0: Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siaröfortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siaröfortet, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det är, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en hel dags utflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Ljusterö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är klockan 10. Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Ja, det låter ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen. Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Och grinda kan man ju också kliva av i, och där kan, finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrade att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Det är den gamla Don Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. Det är den gamla allihop, Don Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till Domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knatta runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den, men ja. Går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator och kör med.
0: Nej,
1: jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vända. Jo, då, nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det känner man ska upp, så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt, men det är ganska härligt att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen du behöver komma fram i slutet på juli, början på augusti, då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på Domarudden. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre, utan
0: nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det ska inte vara så dumt. Eller cricket, heter det, va? Cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar. Ja. Cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på,
1: oh ja,
0: tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut på byn.
1: Ja.
0: Man kan gå, man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Och det pratar vi ju om med Britt och Claire, att det som vi saknar i Järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: Vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar och ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre, men det är så. Nej. De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt kul.
1: Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så ska man ner sen också.
1: Ja, visst. Det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Ja, oja.
0: Så är det. Och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej.
0: Nej, det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, utan det och, var det, mer ens... och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade för mycket allt annat också. Ja. Jag tyckte det var kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man kan, egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad. Att måndagarna är det gratis på Liljevalls.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja, nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande att man har det. För att normalt så brukar det ju vara stängt på måndagarna på museerna. Men som sagt, det har de inte, så det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalls så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är ju också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så där förtjust i att åka sådana här grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja. Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka på lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Ja. Finns det ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: Det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans söder om Södertälje i alla fall. Så att... Men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer.

0: kaféer också i Trosa.
1: Ja, det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se vad, om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl, kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga, så hör av er för 17.
0: Ja.
1: Väldigt omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
0: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till akersberga@pro.se.
1: Mm, absolut.
0: Så det är jag som bevakar den postlådan, så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen, så att mejla gärna idéer och tankar.
1: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Ja. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga, att vi inom PRO gör någonting kul tillsammans. Ja, visst. Så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
0: Ja.
1: Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
0: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
1: Absolut.
0: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar så att säga, lokalhyra och utrustning, studiematerial. Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att hitta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
1: Ja, det är väl det som är svårast, att veta vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar. Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, man kan egentligen ha cirklar om precis var som helst.
0: Ja.
1: Och man behöver inte vara mer än fem stycken.
0: Ja.
1: Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
0: Ja.
1: För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
0: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal, om det skulle vara så, på Simborgavägen, om man är en lite mindre grupp.
1: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
0: Ja.
1: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med någon, enklare hantverk eller något.
0: Ja.
1: Och då behöver man ju inte ha så stora lokaler.
0: Nej.
1: Så att vi får väl se vad som händer, men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
0: Ja.
1: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekul och nu ska vi ta lite musik igen, hörru. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott, men Karl Anton med maskros och kärdoft.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig, men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över, sen när de ska bli till och se ut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men nej, men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Ja, oja, fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker ju om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men, nej, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kära, det är träbåtar.
1: Ja.
0: Och det, ja, det är en fantastisk doft utav det, det måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på något så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköpet så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköpet så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen, då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter, ja. Och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert, ja. Där. Ute vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren det ligger i.
1: Ja, det är väl alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, man ska säga, mitt emellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Och det är en underbart härlig kringelikrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum.
1: Ja.
0: I Bålsta, som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja, vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och så här, som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte, åt det hållet vet jag, och klart, det är inte så långt att åka till Enköping heller.
1: Nej.
0: Och det är ju parkernas stad.
1: Ja, verkligen.
0: Hur mycket fina, vackra parker som helst. Jag vet hur många de finns, det är 25-30 stycken.
1: Ja, jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Jag har varit dit och gått i de här parkerna och där, alltså de är så vackra och det är verkligen väl också ett besök att göra en utflykt till och jag förstår inte hur man har lyckats få dem så fantastiskt vackra och välansade och putsade hela tiden.
1: Ja, men det är väl så att den kommunen är inte lika snål som vår kommun.
0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp för många, många år sedan. Och det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit. Och.
0: Ja, men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Mm. Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar om åka tåg så det vart ju inget av med vår resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulogneskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulogneskogen i Paris.
1: Ja, visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell, vad jag kan förstå.
1: Ja, det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu är, inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta att jag har faktiskt jobbat på det där fängelset en gång i världen. Jag gjorde min praktik när jag gick på lärarhögskolan. Man skulle göra en samhällspraktik. Och sen fick jag sommarjobb där.
1: Ja.
0: Och det är ett spännande gammalt.
1: Verkligen.
0: Det är väl byggt någon gång på, kan det vara 30-talet.
1: Ja.
0: Så att det är värt också att se hur det såg ut på den tiden.
1: Ja.
0: Det är inte alls som det ser ut i ett fängelse idag.
1: Nej.
0: Så att det finns mycket att se. Som inte, det är inte heller så lång väg att åka om man åker till Gävle. Om man har tillgång till bil eller om man tar. Det går ju bussar också nu för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi spelat, nu ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratade om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så allt för gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja.
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: Det är något att fundera på.
0: Precis, för det man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern, så tycker jag att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år.
0: Ja.
1: Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också?
1: Ja.
0: Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den
1: Ja.
0: åldern. Men så sagt, det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in. För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar
1: Ja.
0: det lite för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju igenom skärgården och sådär. Och man har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt. Men som sagt var, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt
1: Ja.
0: härlig och häftig att gå till.
1: Nå något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart att köra ut och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingmarsö kan man ju åka, Husarö. De
1: Ja.
0: går ju båtar också, då behöver man bara ta sig till Åsättra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båttur och det går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är också fina
1: Ja,
0: utflyktsställen
1: visst.
0: som man kan vara på. Och på Ingmarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp
1: Ja.
0: av kommunala medel i Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingmarsö. Nu finns det djur, det finns kossor och
1: Ja.
0: får och i den nya
1: Ja, jag
0: ladugården.
1: tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och men.
0: Ja, så den är inte renoverad, det är en helt
1: Ja,
0: ny byggnad uppe.
1: nyuppförd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kommer så små, jag vet inte om de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under
1: Ja.
0: sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm,
0: Ja,
1: Råska
0: absolut.
1: Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de har öppet.
0: Ja, precis. Det måste man
1: För
0: göra.
1: det, och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fin också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smaka äta
1: Ja,
0: osten
1: visst. Oh, ja.
0: och få lite kaffe eller te till. Så, och de har lite andra goda delikatesser också utöver ostarna. Men, som sagt, men det är också en jättefin utflykt att göra. Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till
1: Ja, över till
0: Stavsnö.
1: Stavsnö, till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta. Mm.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan, på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Mm. Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida, där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergabro. Mm. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se, för där finns det ju lite allmän information, och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger, så står det bli medlem, och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Mm. Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där direkt till oss i Åkersberga PRO. Mm. Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis, så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått.
0: Mm.
1: Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Mm. Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varann och man har trevligt och träffar nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varann och umgås.
1: Ja.
0: Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena, utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans.
1: Ja.
0: Ibland kommer det någon från kommun och pratar. Ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Ja.
0: Så att det mesta inom oss, inom PRO, handlar ju faktiskt om den sociala biten. Att den är så viktig när man blir gammal.
1: Ja.
0: Så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PRO och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor och det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Och lika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss.
1: Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO-are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att det räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker. Och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO-are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att vi är inte så många PRO-are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Där vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier.
1: Ja.
0: Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker. För alla, oavsett vad man tycker och vad har för ideologi, blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det då så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Törnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

namn. Stata längerna på höjd gör väl ingen människa nöjd. Nej för mig, ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor ifrån egen brunn jag får. Så för mig, ge mig Småland.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

0: Och mig slängdes, jag kände mig som en fredagsstär. Så ni ska se, med en glimt i ögat och i frack och hög hatt gör man stor succé.
1: Radio Österåker under 3,7.
2: Ja, välkommen till Radio Österåker och till Rockoff. Varje program Radio Österåker har en ansvarig för sändningen, och i det här fallet heter han Hasse Landström och finns i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej och välkommen, ja, till Rock Off, programmet med musik från förr i Radio Stråker. Och idag börjar vi med en saga, eftersom titeln på låt 1 idag är Fairy Tale. Och vi får plocka fram Elvis Presleys 22:a studioalbum, det som heter Today, och som kom ut 1975 för att hitta den här låten. Mycket, mycket välkommen till dagens program. Åke Stentoft heter jag, hoppas att ni ska trivas under den här timmen.

Fairytale, Elvis Presley. Ja, det är nog ingen som tvivlar på Billy Harlan när han sjunger I ain't Elvis. Det är inte jag som är Elvis. Billy, han gav upp musikkarriären redan på 50-talet men blev så småningom återupptäckt. Det ska jag återkomma om i ett senare rock-off. Lite kul är det här att höra honom sjunga om flera kända Elvis-verk.

I Ain't Elvis, det var Billy Harlan som vi hörde. Och nu kommer Carl Perkins med sin debutsingel som gavs ut i mars månad 1955. Singeln den spelades in i Sun-studion i Memphis men gavs ut på Suns dotterbolag Flip Records. Movie Mag, så heter låten som Carl skrev redan när han var 13 år och handlar om hans tjejkompis Maggie och deras biobesök.

Carl Perkins i Movie Mag. Vi fortsätter på bio- och filmtema och en låt med Clarence Frogman Henry. Den här heter I Want to Be a Movie Star.

I wanted to be a movie star med Clarence Frogman Henry. Lite senare i dagens program så spelar vi upp Radio Nords topp 20-lista från den här juliveckan 1961. Och en av låtarna där är Blue Moon. Tor Nordtvedt, ni vet killen från Åkersberga som tillsammans med sin bror Stein har gruppen The Norwegian Wildcats, har gjort en instrumental version av Blue Moon. Den tar vi och lyssnar på.

The Norwegian Wildcats och Blue Moon. Marvin Rainwater, han är född i Kansas 1925. Han blev 88 år och han hade flera hits under det sena 50-talet. Bland annat Whole Lotta Woman som 1958 var etta på Englandslistan. Marvin har själv komponerat den här.

Who Lotta Woman med Marvin Rainwater. Den brittiska sångerskan Dusty Springfield från London, hon var bara 59 år när cancern tog hennes liv. Hennes musikkarriär kröntes 1966 med en första plats på den brittiska listan när Dustys inspelning av You Don't Have to Say You Love Me blev etta. Men när den där låten skulle spelas in, då var Dusty inte nöjd med akustiken i inspelningsstudion. Och det behövdes hela 47 tagningar innan låten satt. Men så blev det också succé sen.

You don't have to say you love me med Dusty Springfield. Och hon hade en äldre bror, Tom Springfield, och det var Tom och Dusty och också Tom Field som 1960 bildade The Springfields. Och två år senare kom deras inspelning av Silver Threads and Golden Needles.

The Springfields med Silver Threads and Golden Needles. Jag berättade om Billy Harland tidigare i programmet. Hans musik blev återupptäckt och nästa sångare råkade ut för samma sak. Leif Elton har bett mig spela Jungle Rock med Hank Mizell. Och historien om den började 1958 när Hank spelade in låten på det lilla bolaget Echo Records. Singen gavs ut men så

mådde dåligt och det blev ingen listplacering alls. Året därpå gjorde man ett nytt försök, men nej, låten floppade igen. Åren gick, men sen 1976, nästan 20 år senare, då återupptäcktes låten av ett engelskt skivbolag. Och säg, nu var publiken redo för Jungle Rock och Hank Mizell fick som 53-åring se sin låt klättra på listorna. Ända till nummer 3 faktiskt på den engelska listan.

Hank Mazzell och Jungle Rock. Leif Eltons andra önskelåt handlar om en amerikansk grupp som heter We Five, och mycket riktigt bestod den av 5 medlemmar. Michael Stewart bildade gruppen och han var brorsa till John Stewart i The Kingston Trio. Låten Leif vill höra är We Fives största hit, You Were On My Mind, från 1965. Tack så mycket Leif för det, och önskeadressen hit om ni vill önska musik, det är som vanligt radiorockoff@gmail.com.

0: En låt från 1959 hörde vi där Griffin Howard Curley framförde Got Rockin' on My Mind. Innan vi tar itu med den aktuella, ja, nåja, topp 20-listan från Radio Nord lägger vi på Bill Haleys inspelning av Rip It Up. Och den här gjorde Bill 1956.
1: Let's rip it up!

Två nya låtar har tagits in på Radio Nords topp 20-lista den här veckan och båda två är av mer stillsamma slaget. På plats 20 har Les Paul och Mary Ford gjort entré. Les Paul, han var en skicklig gitarrist men också uppfinnare. Han utvecklade inspelningstekniken och utformade en ny gitarr som fick namnet Gibson Les Paul. Han var gift med Mary Ford i 15 år och Vaya con Dios blev deras största framgång. Men här på topp 20 är det en helt annan låt som letas in och den heter Jora, I Swear I Love You. En från början brasiliansk visa.

Plats 20, Jorah med Les Paul och Mary Ford. Nästa nya låt har hamnat på 19:e platsen och heter Yellow Bird. Vi får höra en hawaiiansk musiker, Arthur Lyman. Vibrafon och marimba var hans instrument och hans band, The Arthur Lyman Group, bestod av 4 personer och gruppens signaturmelodi, det var just Yellow Bird, som alltså är ny här på plats 19.

Yellowbird, The Arthur Lyman Group. Och vi fortsätter uppåt på listan. Andy Williams, han var ny förra veckan med The Bilbao Song. Nu plats 18 som sagt.

Och kommer ni ihåg att vi lyssnade på Blue Moon med The Norwegian Wildcats för en stund sedan i Rock Off? Här är The Marcells med sin Blue Moon på plats 14, två steg neråt på Radio Nordstop 20.

0: Adeva. Här Adeva. Där Adeva.
1: Och så då The Brothers Four med berättelsen om Frog, nummer 6. Frog went.

Ja visst, då är det dags för de tre låtarna som var de allra populäraste på Radio Nords top 20-lista just den här veckan 1961. Och Damita Joe, hon är trea nu. Hon har gått ner en plats med sin Do What You Want.

Do What You Want, Damita Joe, tvåa. Jay Pai, han har tappat första platsen som han hade förra veckan med Putti Putti. Nu är den tvåa. Ooh, I, ooh, I, ooh, ooh, ooh. Ooh, I, ooh, I.

0: Jejepaj, tvåa nu med Putti Putti.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och ny etta då på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott.

Ja, Linda Scott är etta nu med I've Told Every Little Star och utslagna från listan Du förstår ingenting med Siw Malmkvist och förra veckans nykomling The Temperance 7 med You're Driving Me Crazy. Nästa vecka fortsätter vi och ser vad som hänt då.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Det var den 2 september 1956 som Rockoffs sista låt idag spelades in. Elvis Presley stod för sången och låten är When My Blue Moon Turns to Gold Again. Stort tack för lyssnandet. Det här är Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft. Ansvarig för sändningen det är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström i spetsen. Vi hörs om en vecka. Tjingeling!

ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

och jag glömde hur viktigt det är att ta vara på varje stund av lycka så länge man har.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, för jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag, röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara listen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Titas knä jag låg, och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min fars hacienda, och något hon ska aldrig med dig hända. Otur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30, repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård, han på landet och slantar. Så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt hon

han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kanske

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Radio Österåker är det här och nu kommer programmet Veckans Färskingar. Ansvarig för det programmet, ja, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Välkommen till veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft. Vi började idag med, ja, det var faktiskt Lasse Stefans och Oki från Muskogee. En gammal countryfavorit från USA. Vi fortsätter med Alex Warren och Passenger. Mycket, mycket välkomna hit.

Passenger med Alex Warren. Felicia, hon har varit i studion och spelat in en version av Stereo Love, en världshit från 2010 som bland annat var etta i Sverige. I Felicias version då heter låten Me Without You.

Me Without You med Felicia. Den svenska countryduon North Lake Shivers, de består av barndomsvännerna Linus Andersson på sång och Ronny Aronsson, gitarr och stämsång då. De kommer från Kopparberg och upptäcktes när de på sociala medier släppte countrycovers. Och nu gör de också egen musik då. Vi lyssnar idag på Right Back to You.

Right back to you med Northlake Shivers. Så Sven Ingvars här med en alldeles ny sommarlåt och titeln är Nu är det sommar. Men redan 1967 spelade original Sven Ingvars in en låt med samma titel. Och först tänkte jag att man har nog gjort en cover på den, men så är det inte alls. Det här är en helt annan låt.

Sven-Ingvars med Nu är det sommar, och det har de ju alldeles rätt i. Kommer ni ihåg Dasha? Hon slog igenom för 3 år sedan med Austin, men sen blev det lite tystare om henne. Dasha, som heter Dovertny i efternamn, hon kommer från Kalifornien, och efternamnet ger en vink då om att hon har ett tjeckiskt ursprung. Redan som 5-åring så var hon med i musikalproduktioner, och när hon var 8 så lärde hon sig lira gitarr och piano. Oj, oj, oj, vad man ligger efter där. Så mycket äldre är jag, och jag kan fortfarande inte spela något instrument. Här är Dasha i nya singeln Mad About It.

0: she mine.
1: Mad About It med Dasha. Vi fortsätter svensk nu och med Isak, som är artistnamnet för Isak Alverus, en svensk låtskrivare och musiker. Han har tidigare gjort musik åt andra, men nu har han klivit fram som egen artist också. Här hör vi honom i en visa om Stockholm, närmare bestämt Södermalm, som också är titeln.

If We Die med Jonas Lov. Nu den 16 juli så uppträder gruppen Korsvägen på hemmaplan när de intar Trädgården i Göteborg. Och gruppnamnet Korsvägen de har tagit efter en känd mötesplats i Göteborg som heter just Korsvägen. Här har vi på låten som heter Hela världen.

hela världen med Korsvägen. Och veckans gammelfärsking, ja, det är en visa för just den här tiden. Lasse Berghagen från 2002 i Sommar i Stockholm.

0: Sommar i Stockholm. Det var veckans gammelfärsking här i programmet som heter Veckans färskingar. Jag heter Åke Stentoft och tackar så mycket för att ni har lyssnat idag. Hoppas ni gör det om en vecka igen då programmet är tillbaka. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, det var de som ansvarade för den här sändningen. Må gott, ta det bäst. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck, ansvarig för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer att finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ljus från en evig himmelblå, på hagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara på, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag har ingen.

0: varje lakan ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek och travtakt är ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gos och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek och travtakt är ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera. Och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.